cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: вечер, патня. You know I'm no good. Прави Еми Уайнхаус на капли су 20 минути ще до 8 и не 14 септембър. Гутен морген!
1: Морген.
2: Гутен.
0: Гутен. И данес ми огибамо правзаправо за катеру песен правзаправо гре у наши стари банди. Здей, дали смо вам же послушат, вам дамо ше енкат послушатен кошчек, ево. А, не мен че е тако лахка, но?
1: Ни лахка?
0: Не.
1: Ма...
0: СМС-о смо добили кр нека, ја. Држи, држи, држи. З нами на линии Мартина. Добро јутро, Мартина.
3: Добро јутро.
0: Како си, кие си?
3: О, на поти у службо.
0: Ммм, зачнеш об 8, торе?
3: Тако ја.
0: Кај си ти смееш?
1: Ммм, на поти у службо. Ммм,
0: туди то е. Туди то е лако ммм.
1: Не, ммм, ми било конкретно мој Мартина, не?
3: Понеделки, не?
0: А, ја, торе ниси наудушена на тем да греш у службен да е понеделјек.
3: Tako.
0: Dobro. Cenimo iskrenost, to je bistvo, to je bistvo. Kakšno poletje je za tabo? Si imela fajn?
3: Super, odlično.
0: Res? Odkot si, povej nam.
3: Spostojne.
0: Spostojne?
3: Spostojne.
0: Imaš že našo nalepko Postojna je zakon?
3: Ne še.
0: Dobro, bomo zrihtali.
1: Jo.
3: Bomo.
0: Bomo zrihtali. Dobro, si poslušala skratka pesem, ki iščemo?
3: Ja, sem ja.
0: Jo poznaš?
3: V bistvu mi je hči pomagala.
0: Hči je pomagala? Torej, kdo si bo zdaj eventualno, če je pravilno delil to
3: ja,
0: nagrado?
3: Ja, verjetno bo ona.
0: A ja, vsakemu malo.
3: Tako ja.
0: Dobro. Torej, katera pesem naj bi to bila?
3: Od Lady Gaga Alejandro.
0: Lady Gaga Alejandro.
3: Ja.
0: Ja, v bistvu bi res lahko bila, ne? Pa, po čemu ste to presodili, da je to to?
3: Ja, to je ona tako rekla, zdaj pa ne vem.
0: Aha, ona je tako rekla. Ona je kriva.
3: Tako.
0: Alejandro. A veš, da je Lady Gaga postala zdaj na sveža mamica?
3: A ne, to pa nisem vedela.
0: E, vidiš, ja, zdaj na sveža.
3: Evo.
0: Kdo več je bil Alejandro?
1: Ja.
0: Kdo več je Alejandro ta, ki bo zdaj imel naziv očeta? Da vidimo, če se zavrti refren, je prav... Če ne pa pač ni, ne? Kaj ćemo?
3: Okay.
0: Lady Gaga Alejandro, ali je to pravilen odgovor? Bravo, čestitke!
3: To, super, hvala.
0: Je Alejandro. Mislim, ne vemo, če je oče, ampak je pa pesem Alejandro, to sigurno.
1: Mogoče zdaj dojenček, ne?
0: Ali da, Alejandro, ne, veš... nisem pogledal, če je fanta krpunčka, moramo pogledati. V glavnem, čestitke, Kapris Box je tvoj in te čaka na tvoje ime in prijemek tukaj v naših prostorih. Dobro došla, kadar češ, pridi mimo.
3: Ok, super, hvala.
0: Lepo bodi, čau.
3: Enako, čau.
0: Čau, čau, Martina, čau. Evo, Martina ima Kapris Box in ji želimo lep dan pa čim lepši začetek tedna, tako kot vsem vam, ki ste ugibali. 7.43, Lady Gaga.

Wonderwall in Oasis. Se veste, ne, da mi smo kar fani malo Oasisov, no, in ta njihov Don't Look Back in Anger je na moj bucket listi, da se ga gremo gledat v kinodvorano, da vidim, kako je bilo to, ko sta se brata

Wonderwall in Oasis. Se veste, ne, da mi smo kr fani malo Oasisov, no, in ta njihov Don't Look Back in Anger je na moj bucket listi, da se ga gremo.